denwa o sunshine Kate a she punka ho. Tá neart mór ceol bra súmhnacht do bhaidin dóí ar an malach sa chéadúir chuig eile a chu dúsíoh muid suascandáta leis an nuachtas déanaí ó cheomra nuachta sunshine ag go thug.